ta fun mi laaro yi lati fi ba yin soro oro si ti ta fun mi laaro yi ni wi pe ta lo kayo de tan kolade tan korede olorun nikan nigba nigba le toju gba nigba ni lo kini mo pe olorun nikan nigba nigba ni toju gba nigba ni lo dati bele je ko gbo mi laaro yi pa pa julo iru emi ati e ta bara wa ninu iru orilede ta wa nu re yi pa pa julo iru emi ati e ta bara wa lawujo awon eniyan ta wa yi iru asiko ta wa yi ni asiko teyan mo wi pe olorun nikan nigba nigba ni toju gba nigba

mo se n kuro lomode apelese ro mba ti ku won bayo mu wa lala kori omo ti lo oba la gidi pe pe wa ma fi tan ya mi je wa legungun omo e lo nki e labe aso iya ya ri ya o egbe